0: Čurf.
1: Ne.
0: Pa uključi radio pa ćeš da čurf.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: Radio Andrijevicu.
1: Je li čuješ?
2: Ne.
1: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
3: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: slušate Radio Andrijevicu.
1: Odluči se za najbolje.
0: Stvarno najbolje.

0: Rúžo.
1: Za kraj jutarnjeg programa Teme iz kulture. U okviru festivala Ćirilicom predstava Jelena Anžujska, rađena po drami Jelene Kajgo u režiji Tatjane Mandić-Rigonat, igraće se večeras u Budvi na sceni između crkava u Starom gradu. Rediteljka Mandić-Rigonat o Jeleni Anžujskoj.
2: Velika prosvetiteljka, ona je žena koja je napravila školu za nepismene sirote devojke, dakle ne za plemkinje, ne za vlastelinke, nego za obične siromašne devojke, napravila školu da ih opismeni i ona je jedna žena koja prevazilazi okvire srednjeg veka po svom gledanju na život i na ženski i muški rod i zadatak čoveka na ovom svetu. Znači, prosvetiteljka, prva žena ktitorka, prva žena koja je napisano žitije. Ona je bila kraljica koja je vladala velikim teritorijama, ali je ona neko koja je bila veliki diplomata. Naime, nju je poštovao i papa, poštoje i patrijarh. Dakle, ona je vodila jednu veoma zanimljivu diplomatsku misiju i bila je hrišćanka ne deklarativno, nego suštinski. Rođena kao katolkinja, znala je da će opelo pevati po pravoslavnom obredu. Ona je smatrala da je ta podela besmislena, da je sama suština hrišćanstva u poruci hrišćanskoj, a da su te podele koje služe samo da bi se zavadi pa vladalo drugačije. Dakle, inspirativan ženski lik svakako i kada su u pitanju te, ovu predstavu sam ja koncipirala kao životopis Jelene Anžujske. Ona nije napisana kao životopis, ona je napisana više kao jedan istorijski mozaik, a mene zanima ta jedna pripovedna linija, jedan scenski životopis jedne žene koja je izuzetna, sa kojom se povezujemo sredstvima savremenog pozorišta, a ne oživljavanjima srednjeg veka. Ali nam je bitno da tu našu prošlost ne kritički ne glorifikujemo, već da sagledavamo kroz tu jednu ljudsku dimenziju, a ovde je pre svega bitna ljudska dimenzija Jelene Anžujske.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Prodajem poslovni objekat, bivše prostorije autoškole Upravljač u Andrijevici, površine 150 kvadrata. Cijena po dogovoru, sve informacije možete dobiti na broj telefona 067-516-564. 067-516-564.

izgled može da bude veoma, veoma lak zadatak I možda najbrže predavanje. S obzirom da je tema u obliku pitanja, zašto je među nama tako mnogo gneva? Odgovor najtačniji I najkraći, pa zato što je u nama mnogo gneva. Ali, naravno, ne smemo se tu zadržati samo na tome, jer treba sada krenuti putem pa da vidimo a zašto je u nama uopšte prisutan gnev. Vrlo su interesantni naši srpski toponimi. I evo, danas nekako ceo dan je zagrljen svetosavskom tradicijom, počevši od jutrošnje divne liturgije u crkvi Crnči na putu između Berana I Bijelog polja, gde je preminuo u Gospodu usnuo sveti Arsenije, arhijepiskop srpski, naslednik svetoga Save. To je bilo 1266. godine. A evo malo pre, upravo sad idemo iz manastira Brezojevice, odnosno manastira Svete Trojice u Brezojevici, koji je nastajao, koji je građen postepeno od 10. pa do 16. veka sa fragmentima preostalih fresaka iz vremena Svetog Save. Zašto pomenuh naše toponime? Zato što nam to jeste jedan izvanredan uvod u ovu našu večerašnju temu. Naime, kada se krene od manastira Žiče prema manastiru Studenici, pre nego što se skrene gore putem za Studenicu, nalazi se jedno mesto koje se zove Polumir. Polumir. I tu je po predanju došlo do prvog susreta između Stefana I Vukana, zavađene braće, I svetoga Save, koji je sa moštima njihovog zajedničkog oca, svetog Simeona Mirotočivog, negdanjeg velikog župana Nemanje, došao da ih izmiri. Tu su se prvi put sreli I političkim rečnikom iskazano, tu je ustanovljen neki preliminarni mir, odnosno polumir. I od tada, evo, to mesto nosi ime Polumir. Zašto poček na jedan ovakav način? Pa zato što su mnogi od nas upravo u jednom takvom stanju. Polumira. Ni mir, ni nemir. Znači, okrenuti smo I jednom, kao što smo okrenuti I drugom. U knjizi Premudrosti Solomonove imamo jednu od važnih starozavetnih opomena, kada kaže premudri Solomon, nagao čovek čini bezumlje, a pakostan čovek je mrzak. Vidite kako su ljudi u drevnosti umeli tačno I vrlo precizno da objasne određene karakteristike ljudskog bića. Pa savetuje dalje u knjizi Propovednika u 7. Glavi mu premudri Solomon kaže ne budi nagao u duhu svome na gnjev, jer gnjev počiva u nedrima bezumnih. Pazite, to je izvanredna psihološka analiza. Gnjev počiva u nedrima bezumnih. Zato naš narod lepo kaže ispeci pa reci. Znači, prvo nešto promisli, ali to ispeci podrazumeva I smiri se.

umiri svoje strasti, pa onda nešto urezi, rezi i onda nešto uradi. Mi vrlo često umemo da reagujemo, kako se to kaže, na prvu loptu. Naravno, to zavisi i od našeg temperamenta, od naših karaktera. Neće na isti način reagovati sangvinik i, recimo, flegmatik. Zato što su sasvim drugačijeg unutarnjeg sastava. Ali i jedan i drugi, kao i pripadnici ona dva preostala tipa karaktera, mogu i tekako i trebalo bi da umeju da obuzdavaju gnev u sebi. U psalmu 37. čitamo: utišaj gnev, ostavi jarost, nemoj se držati da zločiniš. Pazite, to je jako važna opomena, zato što ukazuje na tu prečicu koja vodi od gneva do zla, od jarosti do zla, zato što je čovjeku tada um pomućen. I on, i u duhovnom smislu, ali i po shvatanjima mnogih škola savremene psihologije, kada je čovjek u stanju gneva, on je isključivo usredsređen na jednu jedinu tačku ili na jednu jedinu osobu i njegov vidokrug nije širok. On ne ume da posmatra, on ne može da vidi celinu, on samo vidi ono što njemu smeta ili onoga ko njemu smeta. U Novom Zavetu Sveti apostol Pavle savjetuje u poslanici Efescima u 4. glavi, pa kaže: svaka gorčina i jarost i gnev i vika i hula da se ukloni od vas sa svakom zločom. Budite među sobom čestiti, milosrdni, praštajući jedan drugome kao što i Bog u Hristu vama oprostio. Vidite, toga se valja stalno podsjećati, da je Bog nama oprostio. Poslavši nam sina svoga jedinorodnoga, koji je poživeo sa nama, propovedao, čuda činio, pa ipak su ga ljudi, jedni od njegovih, iz njegovog roda, predali rimskoj vlasti, bio je osuđen na smrt, razapet, umro, ali i vaskrsao. E vidite, biti spor na gnjev je zapravo jedna od najvažnijih hrišćanskih vrlina. I ići za ovom listom apostola Pavla, kad kaže: budite među sobom čestiti, milosrdni, praštajući jedan drugome, a neka od vas bude daleko svaka vika i hula. Pazite, nije slučajno rekao vika. Da li ste se ikada zapitali zašto ljudi viču jedan na drugoga i kada viču? Onda kada su emotivno daleko jedan od drugoga. I bez obzira što stoje lice u lice, unose se jedan drugome u lice, pa sve glasnije, jedan loši, drugi još više. A ljudi koji su emotivno bliski, šta rade za ljudi? Oni nemaju razloga čak i da govore, oni šapuću. Mnogi nemaju razloga ni za šapat, oni ćute zajedno. I to je možda najveća vrednost, umeti ćutati zajedno. Tada nisu potrebne reči, a nek moli glasne reči. Kaže apostol Jakov, prvi episkop grada Jerusalima, u prošlu nedelju smo slavili njegov spomen, kaže: čovjekov gnjev ne stvara pravednost pred Bogom. Kratko i jasno. Čovjekov gnjev ne stvara pravednost. To ne može da bude ničim opravdano. E sada, neko bi mogao da kaže: pa dobro, ali mi imamo opise onih situacija u Svetom Evanđelju kada je Hristos itekako projavio svoj gnjev. Međutim, kada, kako i, što je najvažnije, prema kome? Prema trgovcima u hramu. Kaže: nosite to odavde i ne činite od doma oca moga kuću trgovačku. To je bilo da bi se ispunile proročke reči. Tada se učenici setiše onih starozavetnih reči:
revnost za tom oca moga izjede me. To je revnost i iz nje narastajući otpor prema nečemu što nije u saglasju sa prirodom doma Božijeg. Znači prema trgovcima broj 1 i prema farisejima posebno. Ko su bili fariseji? Fariseji i Sadukeji, dve vodeće jevrejske verske struje u ono vreme. Jedni su verovali da vaskrsenja ima, fariseji, Sadukeji nisu verovali u postojanje vaskrsenja. I Hristos im kaže na jednom mestu, kako je zapisao apostol Matej, teško vama književnici i fariseji, licemere, što jedete kuće udovičke i tobože se molite dugo, zato ćete biti osuđeni. A licemerje je na vrhu onih osobina koje Hristos šiva. Međutim, ne može se ni sa verskog stanovišta, ni sa psihološkog, ni sa filozofskog opravdati prisustvo gnjeva. Mi ne možemo sebe da poistovećujemo sa Hristom. I pazite, Hristos je veoma dosledan. On jeste uputio oštre reči, ali Hristos nikada nikog nije mrzeo. On je sa krsta uputio koje i kakve reči svome ocu. Oče, oprosti jer ne znaju šta rade. Pazite, velika pouka za nas. Dragoceni primjer. Kako je Hristos oprostio? Oprostio je tako što se molio. Drugim rečima, nema opraštanja bez molitve. Oče, oprosti im jer ne znaju šta rade. Tim putem je posle krenuo i sveti arhiđakon Stefan kada su ga kamenovali. Pa je rekao, Oče, Bože, ne uzmi ovo za greh. I to, ta linija ide sve do naših dana. Podsjetimo se samo starca Vukašina Klepačkog, koji nije proklinjao, nije psovao svoga mučitelja i koljača, nego je rekao, samo ti, dijete, radi svoj posao. Pa nije mogao gore reći po dušu ovog čoveka, ako je uopšte imao dušu, da kaže nijednu gorku, nijednu tešku, nijednu ružnu reč. Šta je po Svetome pismu dozvoljeno, a šta zabranjeno? Po tekstovima koji su više nego Bogo nadahnuti. U Matejevom evanđelju vidimo da je gnev zabranjen. Znači, nema opravdanja za gnev, nikakvog. Kaže Hristos, a ja vam kažem da se svaki koji se gnevi na brata svoga, da će svaki takav biti kriv sudu. Ako dakle prineseš dar svoj na žrtvenik i onda se setiš da brat tvoj ima nešto protiv tebe, ostavi tamo dar svoj, idi prvo se pomiri sa bratom svojim, pa se onda vrati i prinesi dar svoj. To nije ništa drugo, nego su te reči jedno svojevrsno ogledalo u kome svako od nas bi trebalo da vidi samoga sebe. Koliko od nas, hajde iskreni da budemo, i svi smo mi tu zajedno. Ništa mi, sveštenoslužitelji, nismo bolji. Trebalo bi možda da jesmo, da budemo uzor. Ali svi zajedno kao hrišćani, nažalost, mi smo odavno prestali da budemo i so zemlji i svetlo svetu. Jer da jesmo, svetlili bi pre svega svojoj okolini, užoj i široj, i bez jedne jedine reči drugi bi poželjeli da budu ono što smo mi. Zato što bi bili videli vrednost. Vidite? Naši neprijatelji, gonitelji naših predaka u veri, mnogobožci, pagani, rimske vlasti, čitava struktura onog društva iz prva tri veka dok je trajalo gonjenje, ono najintenzivnije gonjenje hrišćana nije prestalo ni to danas. Oni, koliko god da su mrzeli hrišćane, nisu mogli da ne priznaju jednu stvar. Pa je ostalo zabeleženo u rimskim izvorima
koji nisu imali razloga da govore bilo šta pozitivno o hrišćanima, pa su rekli, pogledaj kako oni vole jedni druge. Mrzeli su ih, gonili su ih, mučili su ih, ubijali su ih, ali nisu mogli da ne vide prisustvo ljubavi i nisu mogli da ne priznaju to. Vidi kako oni vole jedan drugoga. Ajde, dragi moji, ukažite vi sada meni na jedan grad, na jedno mesto gde naš narod živi, na bilo kojim prostorima. I u otačastvu, i u rasejanju, svuda gde živimo, gde biste mogli za jednu jedinu našu zajednicu da kažete, pogledaj kako oni vole jedan drugog. Kako ne razglašuju i ne šire neistine, glasine, klevete, laži. Pa sve mi smo jako, jako vešti u tome, u širenju tih neistina. I majstori smo da nekome zagorčamo život. I onda to, ako se pomeša sa gnevom, rezultat je katastrofalan. Da vidimo po Svetom pismu čim je sve povezan gnev. Gnev nije izolovano stanje i izolovano osjećanje. Gnev je pre svega povezan sa gordošću. Sa gordošću. Kaže se u Premudrostima Solomonovim, gordom i obesnom, ime je podsmevač koji sve radi besno i oholo. Pazite, Sveto pismo je učbenik mnogih životnih oblasti i ako nam je ikada bilo potrebnije, ono nam je potrebno danas. Kao semafor na ulici, da bismo znali kad je zeleno, kad možemo, kad je žuto, kad treba biti oprezan i kad je crveno, kad treba stati. Da li semafor može da vas spreči da prođete? Ne može. On je samo tu da vam kaže, sada zeleno imaju ovi drugi. Vi, jel imate slobodu da krenete? Imate, uz veliki rizik da će vas neko ko dolazi iz suprotnog pravca udariti. Tako isto i Sveto pismo daje savet, često moli, preklinje, to čini Bog preko ovih reči. Ali Bog nikog ni na šta nikada ne prisiljava. Gnev je povezan, dakle, prvo sa gordošću, drugo sa okrutnošću. Jedno izrasta iz drugog. Okrutan može biti samo čovjek koji je pre toga odnegovao gordost u sebi. Jer i gordost treba da raste, treba joj poklanjati pažnju. To je ono negativno obraćanje pažnje. Kaže u Premudrostima, težak je kamen i pesak je težak, ali je gnev bezumnikov teži od obojega. Jarost je nemilostiva i gnev je plah, ali ko će odoleti zavisti? Pazite, ko će odoleti zavisti? Savremeno iskazana istina iz doba Starog Zaveta. Ko ne podleže zavisti? I u zagradi treba uvek praviti razliku između zavisti i ljubomore. Za zavist je potrebno dvoje. Ja zavidim njoj zato što ima bolji mobilni telefon nego ja. A ja zavidim, recimo, ovoj gospođi ovde, odnosno ja sam ljubomoran zato što sedi pored ove gospođe u plavoj jakni. Znači, za ljubomoru je potrebno troje, to je osnovna formula, za zavist je potrebno dvoje. Uvek pravite razliku između to dvoje. I onda, pazite sada sa početka biblijskih tekstova iz knjige Postanja, kada je izvršen prvi zločin. I šta je bio prvi zločin? Bratoubistvo. Nisu li upravo ovi prostori i zapravo svi naši prostori omeđeni, na žalost, mnogim bratoubistvima? I sad pazite, kako Bog reaguje na prvi kriminalni akt, na prvo bratoubistvo, kaže, a na Kaina i na njegov prinos ne pogleda. Zato se Kain rasrdi i lice mu se promeni veoma. Bog je već znao šta će biti, jer pre ubistva
došlo je do pojave gneva. Kain se rasrdio. I kaže, zašto ti se lice pomrači? Pazite, to je prvi pomen fiziognomije. Ne fizionomije, fiziognomije. Fiziognomija je nauka o izrazima ljudskog lica i šta ti izrazi govore o stanju u nečijoj duši. Kaže, ako fetrinom blistaš, imaćeš i vedro lice. Lice ti se namrši, zašto? Pa čovjek koji je obuzet gnjevom, on ne može da se smeje. Da li ste znali da je ustanovljeno da jedini izraz ljudskog bića, svakog od nas, koji može da se vidi sa daljine od 100 metara, nije ni namrštenost, nije ni tuga, nije ni očaj, nije ni plač, to je jedino osmeh. Jedino osmeh, vršeni eksperimenti, može da se primeti sa daljine od 100 metara. Znači, pozvani smo na radost. E sada, sa psihološke strane posmatrano, ove reči mnogo hladnije deluju. Gnev je emotivno stanje koje varira u intenzitetu od blage iritacije nekim i nečim do besa i razjarenosti. Tu definiciju iskazao dr. Charles Spielberg, jedan od veoma uglednih i vodećih naučnika na polju istraživanja gneva. Deluje je relativno hladno, ali istinito. E sada, kao i sve ostalo, sve druge emocije, i gnev je propraćen određenim reakcijama. Zašto? Zato što smo povezani. Sve deluje na psihosomatskom nivou. Pa samim tim i gnev.

na izgled može da bude veoma, veoma lak zadatak i možda najbrže predavanje. S obzirom da je tema u obliku pitanja zašto je među nama tako mnogo gneva, odgovor najtačniji i najkraći, pa zato što je u nama mnogo gneva. Ali, naravno, ne smemo se tu zadržati samo na tome, jer treba sada krenuti putem pa da vidimo a zašto je u nama uopšte prisutan gnev. Prvo su interesantni naši srpski toponimi. I evo, danas nekako ceo dan je zagrljen svetosavskom tradicijom, počevši od jutrošnje divne liturgije u crkvi Crnči na putu između Berana i Bijelog polja, gde je preminuo u Gospodu usnuo sveti Arsenije, arhijepiskop srpski, naslednik Svetoga Save. To je bilo 1266. godine. A evo malo pre, upravo sad idemo iz manastira Brezojevice, odnosno manastira Svete Trojice u Brezojevici, koji je nastajao, koji je građen postepeno od 10. pa do 16. veka sa fragmentima preostalih fresaka iz vremena Svetog Save. Zašto pomenuh naše toponime? Zato što nam to jeste jedan izvanredan uvod u ovu našu večerašnju temu. Naime, kada se krene od manastira Žiče prema manastiru Studenici, pre nego što se skrene gore putem za Studenicu, nalazi se jedno mesto koje se zove Polumir. Polumir. I tu je po predanju došlo do prvog susreta između Stefana i Vukana, zavađene braće, i Svetoga Save, koji je sa moštima njihovog zajedničkog oca, Svetog Simeona Mirotočivog, nekdanjeg velikog župana Nemanje, došao da ih izmiri. Tu su se prvi put sreli i političkim rečnikom iskazano, tu je ustanovljen neki preliminarni mir, odnosno polumir. I od tada, evo, to mesto nosi ime Polumir. Zašto počeh na jedan ovakav način? Pa zato što su mnogi od nas upravo u jednom takvom stanju. Polumira. Ni mir, ni nemir. Znači, okrenuti smo i jednom, kao što smo okrenuti i drugom. U knjizi Premudrosti Solomonove imamo jednu od važnih starozavetnih opomena, kada kaže premudri Solomon: nagao čovek čini bezumlje, a pakostan čovek je mrzak. Vidite kako su ljudi u drevnosti umeli tačno i vrlo precizno da objasne određene karakteristike ljudskog bića. Pa savetuje dalje u knjizi Propovednika u 7. glavi, mu premudri Solomon kaže: ne budi nagao u duhu svome na gnjev, jer gnjev počiva u nedrima bezumnih. Pazite, to je izvanredna psihološka analiza. Gnjev počiva u nedrima bezumnih. Zato naš narod lepo kaže: ispeci pa reci. Znači, prvo nešto promisli, ali to ispeci podrazumeva i smiri se, umiri svoje strasti, pa onda nešto reci i onda nešto uradi. Mi vrlo često umemo da reagujemo, kako se to kaže, na prvu loptu. Naravno, to zavisi i od našeg temperamenta, od naših karaktera. Neće na isti način reagovati sangvinik i, recimo, flegmatik, zato što su sasvim drugačijeg unutarnjeg sastava. Ali i jedan i drugi, kao i pripadnici ona dva preostala tipa karaktera, mogu i tekako i trebalo bi da umeju da obuzdavaju gnev u sebi.
psalmu 37. čitamo: utišaj gnev, ostavi jarost, nemoj se držati da zlo činiš. Pazite, to je jako važna opomena, zato što ukazuje na tu prečicu koja vodi od gneva do zla, od jarosti do zla, zato što je čovjeku tada um pomućen. I on, i u duhovnom smislu, ali i po shvatanjima mnogih škola savremene psihologije, kada je čovjek u stanju gneva, on je isključivo usredsređen na jednu jedinu tačku ili na jednu jedinu osobu i njegov vidokrug nije širok. On ne ume da posmatra, on ne može da vidi celinu, on samo vidi ono što njemu smeta ili onoga ko njemu smeta. U Novom Zavetu Sveti apostol Pavle savjetuje u poslanici Efescima u 4. glavi, pa kaže: svaka gorčina i jarost i gnev i vika i hula da se ukloni od vas sa svakom zločom. Budite među sobom čestiti, milosrdni, praštajući jedan drugome kao što i Bog u Hristu vama oprostio. Vidite, toga se valja stalno podsjećati, da je Bog nama oprostio, poslavši nam sina svoga jedinorodnoga, koji je poživeo sa nama, propovedao, čuda činio, pa ipak su ga ljudi, jedni od njegovih, iz njegovog roda, predali rimskoj vlasti, bio je osuđen na smrt, razapet, umro, ali i vaskrsao. E vidite, biti spor na gnjev je zapravo jedna od najvažnijih hrišćanskih vrlina. I ići za ovom listom apostola Pavla, kad kaže: budite među sobom čestiti, milosrdni, praštajući jedan drugome, a neka od vas bude daleko svaka vika i hula. Pazite, nije slučajno rekao vika. Da li ste se ikada zapitali zašto ljudi viču jedan na drugoga i kada viču? Onda kada su emotivno daleko jedan od drugoga. I bez obzira što stoje licem u lice, unose se jedan drugome u lice, pa sve glasnije, jedan loži, drugi još više. A ljudi koji su emotivno bliski, šta rade za ljudi? Oni nemaju razloga čak ni da govore, oni šapuću. Mnogi nemaju razloga ni za šapat, oni ćute zajedno. I to je možda najveća vrednost, umeti ćutati zajedno. Tada nisu potrebne reči, a nek moli glasne reči. Kaže apostol Jakov, prvi episkop grada Jerusalima, u prošlu nedelju smo slavili njegov spomen, kaže: čovjekov gnjev ne stvara pravednost pred Bogom. Kratko i jasno, čovjekov gnjev ne stvara pravednost. To ne može da bude ničim opravdano. E sada, neko bi mogao da kaže: pa dobro, ali mi imamo opise onih situacija u Svetom Evanđelju kada je Hristos itekako projavio svoj gnjev. Međutim, kada, kako i, što je najvažnije, prema kome? Prema trgovcima u hramu. Kaže: nosite to odavde i ne činite od doma oca moga kuću trgovačku. To je bilo da bi se ispunile proročke reči. I tada se učenici setiše onih starozavetnih reči: revnost za dom oca moga izjede me. To je revnost. I iz nje narastajući otpor prema nečemu što nije u saglasju sa prirodom doma Božijeg. Znači, prema trgovcima broj 1 i prema farisejima posebno. Ko su bili fariseji? Fariseji i Sadukeji, dve vodeće jevrejske verske struje u ono vreme. Jedni su verovali da vaskrsenja ima, fariseji, Sadukeji nisu verovali u postojanje vaskrsenja. I Hristos kaže na jednom mestu:
kako je zapisao apostol Matej, teško vama književnici i fariseji, licemeri, što jedete kuće udovičke i tobože se molite dugo, zato ćete biti osuđeni. Pazite, licemerje je na vrhu onih osobina koje Hristos šiva. Međutim, ne može se ni sa verskog stanovišta, ni sa psihološkog, ni sa filozofskog opravdati prisustvo gnjeva. Mi ne možemo sebe da poistovećujemo sa Hristom. I pazite, Hristos je veoma dosledan. On jeste uputio oštre reči, ali Hristos nikada nikog nije mrzeo. On je sa krsta uputio koje i kakve reči svome ocu. Oče, oprosti im jer ne znaju šta rade. Pazite, velika pouka za nas. Dragoceni primjer. Kako je Hristos oprostio? Oprostio je tako što se molio. Drugim rečima, nema opraštanja bez molitve. Oče, oprosti im jer ne znaju šta rade. Tim putem je posle krenuo i sveti arhiđakov Stefan kada su ga kamenovali. Pa je rekao, Oče, Bože, ne uzmi im ovo za greh. I to, ta linija ide sve do naših dana. Podsjetimo se samo starca Vukašina Klepačkog, koji nije proklinjao, nije psovao svoga mučitelja i koljača, nego je rekao, samo ti, dijete, radi svoj posao. Pa nije mogao gore reći po dušu ovog čoveka, ako je uopšte imao dušu, da kaže nijednu gorku, nijednu tešku, nijednu ružnu reč. Šta je po Svetome pismu dozvoljeno, a šta zabranjeno? Po tekstovima koji su više nego Bogo nadahnuti. U Matejevom evanđelju vidimo da je gnev zabranjen. Znači, nema opravdanja za gnev, nikakvog. Kaže Hristos, a ja vam kažem da se svaki koji se gnevi na brata svoga, da će svaki takav biti kriv sudu. Ako dakle prineseš dar svoj na žrtvenik i onda se setiš da brat tvoj ima nešto protiv tebe, ostavi tamo dar svoj, idi prvo se pomiri sa bratom svojim, pa se onda vrati i prinesi dar svoj. To nije ništa drugo, nego su te reči jedno svojevrsno ogledalo u kome svako od nas bi trebalo da vidi samoga sebe. Koliko od nas, hajde iskreni da budemo, i svi smo mi tu zajedno, ništa mi sveštenoslužitelji nismo bolji. Trebalo bi možda da jesmo, da budemo uzor, ali svi zajedno kao kršćani, nažalost, mi smo odavno prestali da budemo i so zemlji i svetlost svetu. Jer da jesmo, svetlili bi pre svega svojoj okolini, užoj i široj, i bez jedne jedine reči drugi bi poželjeli da budu ono što smo mi, zato što bi bili videli vrednost. Vidite, naši neprijatelji, gonitelji naših predaka u veri, mnogobožci, pagani, rimske vlasti, čitava struktura onog društva iz prva tri veka dok je trajalo gonjenje, ono najintenzivnije gonjenje hrišćana nije prestalo ni to danas, oni, koliko god da su mrzeli hrišćane, nisu mogli da ne priznaju jednu stvar. Pa je ostalo zabeleženo u rimskim izvorima, koji nisu imali razloga da govore bilo šta pozitivno o hrišćanima, pa su rekli, pogledaj kako oni vole jedni druge. Mrzeli su ih, gonili su ih, mučili su ih, ubijali su ih, ali nisu mogli da ne vide prisustvo ljubavi i nisu mogli da ne priznaju to. Vidi kako oni vole jedan drugoga. Ajde, dragi moji, ukažite vi sada meni na jedan grad, na jedno mesto gde naš narod živi, na bilo kojim prostorima. I u otačastvu, i u rasejanju, svuda gde živimo, gde biste mogli za jednu jedinu našu zajednicu da kažete,
Pogledaj kako oni vole jedan drugog. Kako ne razglašuju i ne šire neistine, glasine, klevete, laži. Pa se mi smo jako, jako vešti u tome, u širenju tih neistina. I majstori smo da nekome zagorčamo život. I onda to, ako se pomeša sa gnevom, rezultat je katastrofalan. Da vidimo po Svetome pismu čim je sve povezan gnev. Gnev nije izolovano stanje i izolovano osjećanje. Gnev je pre svega povezan sa gordošću. Sa gordošću. Kaže se u Premudrostima Solomonovim, gordom i obesno ime je podsmevač koji sve radi besno i oholo. Pazite, Sveto pismo je učbenik mnogih životnih oblasti i ako nam je ikada bilo potrebnije, ono nam je potrebno danas. Kao semafor na ulici, da bismo znali kad je zeleno, kad možemo, kad je žuto, kad treba biti oprezan i kad je crveno, kad treba stati. Da li semafor može da vas spreči da prođete? Ne može. On je samo tu da vam kaže, sada zeleno imaju ovi drugi. Vi, jel imate slobodu da krenete? Imate, uz veliki rizik da će vas neko ko dolazi iz suprotnog pravca udariti. Tako isto i Sveto pismo daje savjet, često moli, preklinje, to čini Bog preko ovih reči. Ali Bog nikog ni na šta nikada ne prisiljava. Gnev je povezan, dakle, prvo sa gordošću, drugo sa okrutnošću. Jedno izrasta iz drugog. Okrutan može biti samo čovjek koji je pre toga odnegovao gordost u sebi. Jer i gordost treba da raste, treba joj poklanjati pažnju. To je ono negativno obraćanje pažnje. Kaže u Premudrostima, težak je kamen i pesak je težak, ali je gnev bezumnikov teži od obojega. Jarost je nemilostiva i gnev je plah, ali ko će odoleti zavisti? Pazite, ko će odoleti zavisti? Savremeno iskazana istina iz doba Starog Zaveta. Ko ne podleže zavisti? I u zagradi treba uvijek praviti razliku između zavisti i ljubomore. Za zavist je potrebno dvoje. Ja zavidim njoj zato što ima bolji mobilni telefon nego ja. A ja zavidim recimo ovoj gospođi ovdje, odnosno ja sam ljubomoran zato što sedi pored ove gospođe u plavoj jakni. Znači, za ljubomoru je potrebno troje, to je osnovna formula, za zavist je potrebno dvoje. Uvijek pravite razliku između to dvoje. I onda, pazite sada sa početka biblijskih tekstova iz knjige Postanja, kada je izvršen prvi zločin. I šta je bio prvi zločin? Bratoubistvo. Nisu li upravo ovi prostori i zapravo svi naši prostori omeđeni, na žalost, mnogim bratoubistvima? I sad pazite, kako Bog reaguje na prvi kriminalni akt, na prvo bratoubistvo, kaže, a na Kajina i na njegov prinos ne pogleda. Zato se Kajin rasrdi i lice mu se promeni veoma. Bog je već znao šta će biti, jer pre ubistva došlo je do pojave gneva. Kajin se rasrdio i kaže, zašto ti se lice pomrači? Pazite, to je prvi pomen fiziognomije. Ne fizionomije, fiziognomije. Fiziognomija je nauka o izrazima ljudskog lica i šta ti izrazi govore o stanju u nečijoj duši. Kaže, ako vedrinom listaš, imat ćeš i vedro lice. Lice ti se namrši, zašto? Pa čovjek koji je obuzet gnjevom, on ne može da se smeje. Da li ste znali da je ustanovljeno
da jedini izraz ljudskog bića, svakog od nas, koji može da se vidi sa daljine od 100 metara, nije ni namrštenost, nije ni tuga, nije ni očaj, nije ni plač, to je jedino osmeh. Jedino osmeh, vršeni eksperimenti, može da se primeti sa daljine od 100 metara. Znači, pozvani smo na radost. E sada, sa psihološke strane posmatrano, ove reči mnogo hladnije deluju. Gnev je emotivno stanje koje varira u intenzitetu od blage iritacije nekim i nečim do besa i razjarenosti. Tu definiciju iskazao dr. Charles Spielberg, jedan od veoma uglednih i vodećih naučnika na polju istraživanja gneva. Deluje relativno hladno, ali istinito. E sad, kao i sve ostalo, sve druge emocije, i gnev je propraćen određenim reakcijama. Zašto? Zato što smo povezani. Sve deluje na psihosomatskom nivou. Pa samim tim i gnev

0: na izgled može da bude veoma, veoma lak zadatak i možda najbrže predavanje. S obzirom da je tema u obliku pitanja, zašto je među nama tako mnogo gneva? Odgovor najtačniji i najkraći, pa zato što je u nama mnogo gneva. Ali, naravno, ne smemo se tu zadržati samo na tome, jer treba sada krenuti putem pa da vidimo a zašto je u nama uopšte prisutan gnev. Prvo su interesantni naši srpski toponimi. I evo, danas nekako ceo dan je zagrljen svetosavskom tradicijom, počevši od jutrošnje divne liturgije u crkvi Crnči na putu između Berana i Bijelog polja, gde je preminuo u Gospodu usnuo sveti Arsenije, arhijepiskop srpski, naslednik Svetoga Save. To je bilo 1266. godine. A evo malo pre, upravo sad idemo iz manastira Brezojevice, odnosno manastira Svete Trojice u Brezojevici, koji je nastajao, koji je građen postepeno od 10. pa do 16. veka sa fragmentima preostalih fresaka iz vremena Svetog Save. Zašto pomenuh naše toponime? Zato što nam to jeste jedan izvanredan uvod u ovu našu večerašnju temu. Naime, kada se krene od manastira Žiče prema manastiru Studenici, pre nego što se skrene gore putem za Studenicu, nalazi se jedno mesto koje se zove Polumir. Polumir. I tu je po predanju došlo do prvog susreta između Stefana i Vukana, zavađene braće, i Svetoga Save, koji je sa moštima njihovog zajedničkog oca, Svetog Simeona Mirotočivog, negdanjeg velikog župana Nemanje, došao da ih izmiri. Tu su se prvi put sreli i političkim rečnikom iskazano, tu je ustanovljen neki preliminarni mir, odnosno polumir. I od tada, evo, to mesto nosi ime Polumir. Zašto poček na jedan ovakav način? Pa zato što su mnogi od nas upravo u jednom takvom stanju. Polu mira. Ni mir, ni nemir. Znači, okrenuti smo i jednom, kao što smo okrenuti i drugom. U knjizi Premudrosti Solomonove imamo jednu od važnih starozavetnih opomena, kada kaže premudri Solomon: nagao čovjek čini bezumlje, a pakostan čovjek je mrzak. Vidite kako su ljudi u drevnosti umeli tačno i vrlo precizno da objasne određene karakteristike ljudskog bića. Pa savjetuje dalje u knjizi Propovednika, u 7. glavi, mu premudri Salomo kaže: ne budi nagao u duhu svome na gnjev, jer gnjev počiva u nedrima bezumnih. Pazite, to je izvanredna psihološka analiza. Gnjev počiva u nedrima bezumnih. Zato naš narod lepo kaže: ispeci pa reci. Znači, prvo nešto promisli, ali to i speci podrazumeva i smiri se, umiri svoje strasti, pa onda nešto reci i onda nešto uradi. Mi vrlo često umemo da reagujemo, kako se to kaže, na prvu loptu. Naravno, to zavisi i od našeg temperamenta, od naših karaktera. Neće na isti način reagovati sangvinik i, recimo, flegmatik, zato što su sasvim drugačijeg unutarnjeg sastava. Ali i jedan i drugi, kao i pripadnici ona dva preostala tipa karaktera, mogu i tekako i trebalo bi da umeju da obuzdavaju gnev u sebi. U psalmu 37. čitamo: utiša i gnev, ostavi jarost, nemoj se držati da zločiniš. Pazite, to je jako važna opomena, zato što ukazuje na tu prečicu koja vodi od gneva do zla, od jarosti do zla, zato što je čovjeku tada um pomućen. I on, i u duhovnom smislu, ali i po shvatanjima mnogih škola savremene psihologije, kada je čovjek u stanju gneva, on je isključivo usredsređen na jednu jedinu tačku ili na jednu jedinu osobu i njegov vidokrug nije širok. On ne ume da posmatra, on ne može da vidi celinu, on samo vidi ono što njemu smeta ili onoga ko njemu smeta. U Novom Zavetu Sveti apostol Pavle savjetuje u poslanici Efescima u 4. glavi, pa kaže: svaka gorčina i jarost i gnev i vika i hula da se ukloni od vas sa svakom zlođom. Budite među sobom čestiti, milosrdni, praštajući jedan drugome kao što i Bog u Hristu vama oprostio. E vidite, toga se valja stalno podsjećati, da je Bog nama oprostio, poslavši nam sina svoga jedinorodnoga, koji je poživeo sa nama, propovedao, čuda činio, pa ipak su ga ljudi, jedni od njegovih, iz njegovog roda, predali rimskoj vlasti, bio je osuđen na smrt, razapet, umro, ali i vaskrsao. E vidite, biti spor na gnjev je zapravo jedna od najvažnijih hrišćanskih vrlina. I ići za ovom listom apostola Pavla, kad kaže: budite među sobom čestiti, milosrdni, praštajući jedan drugome, a neka od vas bude daleko svaka vika i hula. Pazite, nije slučajno rekao vika. Da li ste se ikada zapitali zašto ljudi viču jedan na drugoga i kada viču? Onda kada su emotivno daleko jedan od drugoga. I bez obzira što stoje licem u lice, unose se jedan drugome u lice, pa sve glasnije, jedan loži, drugi još više. A ljudi koji su emotivno bliski, šta rade za ljudi? Oni nemaju razloga čak ni da govore, oni šapuću. Mnogi nemaju razloga ni za šapat, oni ćute zajedno. I to je možda najveća vrednost, umeti ćutati zajedno. Tada nisu potrebne reči, a nek moli glasne reči. Kaže apostol Jakov, prvi episkop grada Jerusalima, u prošlu nedelju smo slavili njegov spomen, kaže: čovjekov gnjev ne stvara pravednost pred Bogom. Kratko i jasno. Čovjekov gnjev ne stvara pravednost. To ne može da bude ničim opravdano. E sada, neko bi mogao da kaže: pa dobro, ali mi imamo opise onih situacija u Svetom Evanđelju kada je Hristos itekako projavio svoj gnjev. Međutim, kada, kako i, što je najvažnije, prema kome? Prema trgovcima u hramu. Kaže: nosite to odavde i ne činite od doma oca moga kuću trgovačku. To je bilo da bi se ispunile proročke reči. I tada se učenici setiše onih starozavetnih reči: revnost za dom oca moga izjede me. To je revnost i iz nje narastajući otpor prema nečemu što nije u saglasju sa prirodom doma Božijeg. Znači, prema trgovcima broj 1 i prema farisejima posebno. Ko su bili fariseji? Fariseji i Sadukeji, dve vodeće jevrejske verske struje u ono vreme. Jedni su verovali da vaskrsenja ima, fariseji, Sadukeji nisu verovali u postojanje vaskrsenja. I Hristos im kaže na jednom mestu: kako je zapisao apostol Matej, teško vama književnici i fariseji, licemeri, što jedete kuće udovičke i tobože se molite dugo, zato ćete biti osuđeni. Pazite, licemerje je na vrhu onih osobina koje Hristos šiba. Međutim, ne može se ni sa verskog stanovišta, ni sa psihološkog, ni sa filozofskog opravdati prisustvo gnjeva. Mi ne možemo sebe da poistovećujemo sa Hristos, sa Hristom. I pazite, Hristos je veoma dosledan. On jeste uputio oštre reči, ali Hristos nikada nikog nije mrzeo. On je sa krsta uputio koje i kakve reči svome ocu. Oče, oprosti im jer ne znaju šta rade. Pazite, to je velika pouka za nas. Dragoceni primjer kako je Hristos oprostio. Oprostio je tako što se molio. Drugim rečima, nema opraštanja bez molitve. Oče, oprosti im jer ne znaju šta rade. Tim putem je posle krenuo i sveti arhiđakon Stefan kada su ga kamenovali. Pa je rekao, Oče, Bože, ne uzmi im ovo za greh. I to, ta linija ide sve do naših dana. Podsjetimo se samo starca Vukašina Klepačkog, koji nije proklinjao, nije psovao svoga mučitelja i koljača, nego je rekao, samo ti, dijete, radi svoj posao. Pa nije mogao gore reći po dušu ovog čoveka, ako je uopšte imao dušu, da kaže nijednu gorku, nijednu tešku, nijednu ružnu reč. Šta je po Svetome pismu dozvoljeno, a šta zabranjeno? O tekstovima koji su više nego bogonadahnuti. U Matejevom evanđelju vidimo da je gnev zabranjen. Znači, nema opravdanja za gnev, nikakvog. Kaže Hristos, a ja vam kažem da se svaki koji se gnevi na brata svoga, da će svaki takav biti kriv sudu. Ako dakle prineseš dar svoj na žrtvenik i onda se setiš da brat tvoj ima nešto protiv tebe, ostavi tamo dar svoj, idi prvo se pomiri sa bratom svojim, pa se onda vrati i prinesi dar svoj. To nije ništa drugo, nego su te reči jedno svojevrsno ogledalo u kome svako od nas bi trebalo da vidi samoga sebe. Koliko od nas, hajde iskreni da budemo, i svi smo mi tu zajedno, ništa mi sveštenoslužitelji nismo bolji. Trebalo bi možda da jesmo, da budemo uzor. Ali svi zajedno kao kršćani, nažalost, mi smo odavno prestali da budemo i so zemlji i svetlost svetu. Jer da jesmo, svetlili bi pre svega svojoj okolini, užoj i široj, i bez jedne jedine reči drugi bi poželjeli da budu ono što smo mi. Zato što bi bili videli vrednost. Vidite, naši neprijatelji, gonitelji naših predaka u veri, mnogoborci, pagani, rimske vlasti, čitava struktura onog društva iz prva tri veka dok je trajalo gonjenje, ono najintenzivnije gonjenje hrišćana nije prestalo nikada.
1: Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opština Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopije zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. augusta do 7. septembra 2026. godine.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

malu kuću na kraju sokaka. Nastalo nave kleba, taman toliko koliko treba, ali je vasa tebe.

0: venako sim, pa njemu donosim, kad se beko najeo, on poskoči veselo, zonce zoni, cin, cin, cin, ja u igru, aj za njim.
1: Sijaj, sijaj, zvezdo mala, kvasi ti to nisam znala. Backe, backe, kuchen, der Bäcker hat gerufen. Backe, backe, kuchen, der Bäcker hat gerufen. Proleće se budi, vesele se ljudi, čelice vezuje, pjesmica se čuje. Procvalo je cveće, šaren leptiš leće, ptičice već poje, mile pjesme svoje. Ptiću pevaču, sutra me probudi, pre nego što ptice iz gnezda poskaču, pre dece i ljudi, vikni glasom jasnim, prvi dan u školi, da ti ne zakasnim.

0: trave nakosim, pa njemu donosim, kad se beko najeo, on poskoči veselo, zvonce zvoni, cin, cin, cin, ja u igru, aj za njim.
1: Sijaj, sijaj, zvezdo mala, ko si ti, to nisam znala. Backe, backe, kuchen, der Bäcker hat gerufen. Backe, backe, kuchen, der Bäcker hat gerufen. Proleće se budi, vesele se ljudi, čelice vezuje, pjesmica se čuje. Procvalo je cveće, šaren lepti sleće, ptičice već poje, mile pjesme svoje. Ptiću pevaču, sutra me probudi, pre nego što ptice iz gnezda poskaču, pre dece i ljudi, vikni glasom jasnim, prvi dan u školi, da ti ne zakasnim.

nove i raskošnija od Jermitaža. Ne bi te čeko ni Žilber Beko, to bi za njega